آن سبوت شرما، ساتھ میں سید قادری کے لیرکس اس ہفتے نمبر 40 پر. اینڈ آئی تھنک دس سانگ ول گرو آن اس اینڈ کانٹ ویٹ فار مور سانگز فرام دی البم. آن نمبر 39 وی ہیو گاٹ کاکٹیل ٹو سے.